0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Maira Alić i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Nedim Konaković zatražio je od Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, Ujedinjenog Kraljevstva, kao i država članica Organizacije islamske saradnje, konkretne mjere i sankcije zbog institucionalnog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića tokom njegove sahrane u Srbiji.
0: Konaković je posebno ukazao na odgovornost državnih institucija Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića, upozorivši da takvi potezi mogu ugroziti odnose Bosne i Hercegovine i Srbije, kao i stabilnost Zapadnog Balkana. Ovo nije bilo spontano okupljanje pojedinaca koji odaju počast osuđenom ratnom zločincu. Bilo je to institucionalni čin države Srbije, kazao je Konaković.
3: Reagirao je ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić.
0: Elmedin Konaković više se ne ponaša kao ministar vanjskih poslova, već kao čovjek koji vodi permanentnu predizbornu kampanju na račun međuetničkih i diplomatskih odnosa i regionalne stabilnosti, kazao je Đurić.
3: Redovna sesija Kruga 99 biće održana danas u Sarajevu, biće posvećena temi udar CIK-a na ustavni poredak. A Forum mladih Kruga 99 organizirao je tematsku sesiju pod nazivom Nezainteresiranost mladih, izbor ili predaja. Pozvali su mlade da koriste svoje biračko pravo u maksimalnom kapacitetu i da budu primjer našem društvu, predsjednik foruma Muhamed Hamzić.
4: Nama ispred Forum mladih Kruga 99 je vrlo važno da na neki način mobilišemo mlade osobe da pristupe glasanju 4. oktobra, jer često mladu generaciju vodimo na procenat u predizbornim analizama koji služe kao broj potencijalnih birača ili ciljnu grupnu političku kampanju.
3: Ekonomsko stanje i razvoj države ključna su pitanja u ovom trenutku. Poslodavci traže smanjenje poreza i nameta, bolje i sigurnije uvjete poslovanja, što će i radnicima omogućiti veću platu. Ako su poslodavci motor, država treba omogućiti da motor odlično radi. U slučaju Bosne i Hercegovine privreda je u trećoj, dok je u pojedinim evropskim zemljama u sedmoj brzini. Ima li nam spasa? Na to pitanje u intervju nedjeljom na Federalnom radiju u razgovoru sa Sanjinom Bećiragićem govori Nihad Imširović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
5: Ako isključimo dnevnu politiku, a uključimo samo ekonomsku logiku, onda nam je jasno da politika djeluje kao neki nevidljivi porez na svaku investiciju, svakog zaposlenog radnika i svaki dugoročni projekat. Politička neizvjesnost, nažalost, povećava rizik poslovanja, utiče na odlaganje reformi i utiče na smanjenje investicija. Ono što je izazov u Bosni i Hercegovini jeste da mi nemamo trenutnu krizu, nego mi imamo dugoročnu institucionalnu neizvjesnost. Šta je najveći paradoks? Pa upravo tih 248.000 nezaposlenih koji, realno gledajući po našoj procjeni, aktivni tražilaca posla nema više od 50.000 KMO-a. I sad se vratimo na ono zdravstveno osiguranje. Znači, svi znamo, evo, kad tražite sebi zaposlenika, da većina njih je vani. Znači, tu su još ostali prijavljeni, ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje, ali, nažalost, nisu u Bosni i Hercegovini. Mislim da to nije interes ni poslovne zajednice, ni bilo kojeg stanovnika Bosne i Hercegovine.
0: Intervju je na programu nakon vijesti u 10 sati.
3: Požar na otoku Braču i dalje je aktivan, no Milna, gdje je tokom noći bilo kritično, je odbranjena. Evakuirano je više od 200 ljudi, jedna je osoba medicinski zbrinuta.
0: Glavni vatrogasni komandant Slavko Tucaković rekao je da se požar proširio prema uvalama gdje je bio veliki broj ljudi, među njima i stranih gostiju. Evakuirani su smješteni u sportsku dvoranu u Supetru, a u pastoralni centar u Postirama. Dodao je da je bilo slučajeva udisanja dima, ali za sada nema podataka

0: o ozbiljnim posljedicama. Jedan dio objekata je oštećen. Trenutno nema novih otvorenih žarišta, ali vatrogasci i dalje ostaju na terenu.
1: Svijet.
0: Lideri zemalja članica BRICS-a jednoglasno su usvojili zajedničku deklaraciju u kojoj navode da se primirje u Gazi mora poštovati i podržali su rješenja od dvije države. Lideri su se odlučno usprotivili prinudnom raseljavanju, privremenom ili trajnom, bilo kog dijela palestinskog stanovništva sa okupirane palestinske teritorije. Pozvali su i na prestanak neprijateljstava između Izraela i Hezbolaha. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je spreman otputovati i sastati se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom ukoliko Sjedinjene Američke Države pozovu njegovog ruskog kolegu da učestvuje na predstojećem samitu G20 u decembru ove godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije je izjavio da bi bio spreman sastati se sa svojim ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim ukoliko posjeti Moskvu. U Mostaru je jučer u poslijepodnevnim satima opljačkana Unicredit banka. Maskirani i naoružani napadači presreli su zaštitare prilikom polaganja novca u sef poslovnice, potvrdila je portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš.
2: Nedugo nakon počinjenog kaznenog djela razbojništva na području Mostara pronađeno je zapaljeno vozilo za koje se sumnja da su ga počinitelji koristili prilikom izvršenja kaznenog djela. Policijski službenici pod nadzorom postupajućeg tužitelja županijskog tužiteljstva Mostar poduzimaju mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog kaznenog djela, identifikaciji i pronalasku počinitelja.
0: A Mostar se sinoć na poseban i emotivan način oprostio od legendarnog Emira Balića koji je preminuo u 91. godini. U njegovu čast sa Starog mosta izveden je veličanstven skok uz upaljene baklje, dok su brojni Mostarci odali počast čovjeku koji je obilježio historiju skokova sa Starog mosta. Emir Balić iza sebe nije ostavio samo impresivne rezultate, već i trag koji će trajno ostati utkan u historiju Starog mosta i Mostara. Komemoracija će biti upriličena u Narodnom pozorištu Mostar u ponedjeljak u 18 sati.
3: Sport. Borac Zrinski 1-0, Široki Brsk 1-1 u sedmom kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Dan prije Čelik je savladao Radnik 3-2. Pred nama su preostala dva susreta. Sloga Željezničar počinje u 18 sati i 30 minuta, Veleš Sarajevo u 20 i 45. Vrh tabele i dalje drži Zrinski sa 18 bodova, Borac je drugi u poretku sada sa 13. Iza nas je prvi takmičarski dan u okviru petog kola prve nogometne lige federacije. Budućnost jedinstvo 2-2, Čapljina Posušje 0-1, Vitez Bratstvo 2-2, Radnik Gošk 0-1, Rudar Igman 0-1, Tomislav Stupčanica 2-1 i Zvijezda Sloboda 1-1. Jedini nedjeljni ogled odigraće Tošk i Travnik od 16 sati u Tešnju. Gošk je ostao jedini bez prosutog boda do sada, na vrhu tabele ima 15 bodova, prate ga Posušje sa 13, Stupčanica i Travnik sa po 12. Bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević izborila je 8. mjesto u disciplini maraton na svjetskom prvenstvu i večeras igraju Nijemac Aleksandar Zverev i Amerikanac Ben Shelton, počinju u 20 sati. Prvi je u polufinalu prošao Rusa Karena Hačanova, drugi zemljaka Francisa Tiafoa. Piloti i konstruktori Formule 1 trku za veliku nagradu Španije vozit će od 15 sati na novoj gradskoj stazi Madring u Madridu. Dan prije kvalifikacijama je utvrđen startni poredak pole positionima Britanac Lando Norris u bolidu McLarena. Do njega će biti Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu, Nizozemac Max Verstappen i Britanac Lewis Hamilton su u drugom redu, dakle bolidi Red Bulla i Ferrarija. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
4: Putevi. Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno

0: suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
2: Na Ivan Sedlu jutros je izmjereno 7 stepeni, u Sarajevu 9, Banja Luci 11, Neumu 19 i Mostaru 20. Poslušajmo kako nas vrijeme očekuje danas.
3: U većem dijelu Bosne bit će umjereno, ponegdje i pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, a dnevno od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevno oko 23 stepena.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz Federalni radio. Naredni pregled vijesti je tačno u 8 sati.
4: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Maja.

Tačno je 7 sati i 13 minuta. Dobro vam jutro, poštovani slušaoci, i lijepa dobrodošlica na talase neovisnog radija Feral. Tu smo, dakle, družimo se u okviru jutarnjeg programa. Danas je nedelja, 13. september, tekuće 2026. Sunčano jutro su kalesi i svježe, 8 stepeni Celzijusa.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda za

0: Sigurno u cijeloj BiH najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top, top, top. Istanbul Shop.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

7 sati i 40 minuta, jutarnji program Feral Radija. Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon svježeg jutra danju će otopliti i uz sunčane intervale većina populacije bit će boljeg raspoloženja. Te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelomično će se umanjiti. U unutrašnjosti nešto duže zadržavanje magle i na oblake prije podne kod osjetljivih osoba može uzrokovati slabije poteškoće. Savjetujemo vam da slobodno vrijeme provedete na otvorenom, pri tome je poželjno slojevito se odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili.

kad probate sve, značite da je naš i vaš izbor Kafa Coffee. Jutarnji program Feral Radija, evo i kako nas to vrijeme očekuje u naredna tri dana. Sutra, dakle, u ponedeljak u Bosni pretežno oblačno, u Hercegovini jutro sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. U većem dijelu Bosne se očekuje slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab, umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 8 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 27 stepeni. U utorak pretežno oblačno, u Bosni je povremeno moguća slaba kiša, vjetar slab, umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 9 do 16, na jugu do 20, dnevna od 17 do 23, na jugu do 29 stepeni. Za srijedu meteorolozi prognoziraju sunčano, uz malu domirenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, domiren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC, 3 puta 50 grama, Pajni okean, 4,95. Sirće, 1 litar, Salatko, 1,25. Sok, Sky Cola, 2 litra, 1,70. Narezak, goveđi, 150 grama, ovako, 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najboljeg podruma.
0: Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom, vaš dom.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 14. do 19. septembra, dani grijanja i hlađenja, kotlovi na čvrsto gorivo, inverter klima uređaji, toplotne pumpe, sve za grijanje i hlađenje po super povodnim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

5 minuta ostali do 8 sati, jutarnji program Feral radija. Na jučerašnjoj 20. redovnoj sjednici vijećnici općinskog vijeća Kalesija usvojili su izmjene i dopune odluke o budžetu.

statutu općine Kalesija za prvi 6 mjeseci ove godine i odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu. Usvojena je odluka o izmjeni i dopuni dijela regulacijnog plana proizvodno-poslovne zone Krušik Kalesija. Vijećnici Kalesije usvojili su i plan kapitalnih ulaganja javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija u iznosu od 310.600 maraka. Plan jesenje sjetve za koju su potrebna sredstva u iznosu od 1.056.454 marke. Također usvojen je program simskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u sezoni 2026-27 godina. Pored pomenutog, usvojeni su izvještaje o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 1.1.2026. 30.6.2026. izvještaje o korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period 1.1.2026. 30.6.2026. godine, kao izvještaje o dugu općine Kalesija za period 1.1.36.2026. Poštovani slušalci, tačno u 8 sati čućete kratak pregled vijesti Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković zatražio od Sjedinjenih Američkih Država

0: država Evropske unije, Ujedinjenog kraljevstva i država članica organizacije islamske saradnje, konkretne mjere i sankcije zbog institucionalnog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića tokom njegove sahrane u Srbiji. Posebno je ukazao na odgovornost državnih institucija Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića, upozorivši da takvi potezi mogu ugroziti odnose Bosne i Hercegovine i Srbije te stabilnost Zapadnog Balkana. Ovo nije bilo spontano okupljanje pojedinaca koji odaju počast osuđenom ratnom zločincu. Bio je to institucionalni čin države Srbije, kazao je Konaković. Reagirao je ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić. Elmedin Konaković više se ne ponaša kao ministar vanjskih poslova, već kao čovjek koji vodi permanentnu predizbornu kampanju na račun međuetničkih i diplomatskih odnosa i regionalne stabilnosti, kazao je Đurić. Redovna sesija Kruga 99 biće održana danas u Sarajevu na temu Udar cika na ustavni poredak. Požar na Braču i dalje je aktivan, ali je Milna, gdje je tokom noći bilo kritično, odbranjena. Evakuirano je više od 200 osoba, a jedna je osoba medicinski zbrinuta. Glavni vatrogasni komandant Slavko Tucaković rekao je da se požar proširio prema uvalama, gdje je bio veliki broj ljudi, među njima i strani gostiju. Evakuirani su smješteni u sportsku dvoranu u Supetru i u pastoralni centar u Postirama. Dodao je da je bilo slučajeva udisanje dima, ali za sad nema podataka o ozbiljnim posljedicama. Jedan dio objekta je oštećen. Trenutno nema novih otvorenih žarišta, ali vatrogasci i dalje ostaju na terenu. Jedna osoba je poginula, a tri su povrijeđene nakon što je rano jutros pogođen iranski trgovački brod u Hormuškom Moreuzu. Lokalne vlasti napad su opisale kao djelovanje terorističkog neprijatelja, ali za sad nije poznato ko je odgovoran za napad. Niko do sad nije preuzeo odgovornost. Najnoviji incident dodatno je pojačao zabrinutost za sigurnost pomorskog saobraćaja kroz Hormuški Moreuz, ključnu rutu za globalno snabdijevanje energentima. Čelnici zemalja članica BRICS-a jednoglasno su usvojili deklaraciju u kojoj navode da se primirje u Gazi mora poštovati i podržali su dvodržavno rješenje. Odlučno su se usprotivili prinudnom raseljavanju, privremenom ili trajnom, bilo kojeg dijela palestinskog stanovništva s okupirane palestinske teritorije. Pozvali su i na prestanak neprijateljstava između Izraela i Hezbolaha.
1: Vrijeme.
2: U većem dijelu Bosne bit će umjereno, ponegdje i pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, a dnevno od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevno oko 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Majda Alić.
3: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava. Aldi Mobile.

0: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodnog

0: Na kupovine.
1: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Ponuda za čistu peticu u Pingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvrn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvrn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvrn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvrn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvrn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvrn Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvrn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvrn apoteke.

0: Neđe ti nešto taj auto, a?
1: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
0: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
2: Jednostavno, najbolji, plastična i aluminijska stolarija AM Tubić d.o.o. Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Mladi u Bosni i Hercegovini većinom planiraju život izvan zemlje. Istraživanje Instituta za razvoj mladih KULT pokazalo je da više od 70% mladih planira napustiti Bosnu i Hercegovinu nakon školovanja, dok više od polovine njih nema povjerenje u političare. Poseban je problem, kako navode iz KULT-a, nedovoljno uključivanje mladih u rad političkih stranaka. Prema podacima Centralne izborne komisije, mladi čine između 12 i 15% ukupnog broja kandidata na izbornim listama. 1000 građana Kosova pohodile su marš za slobodu u centru Prištine uoči izricanja presude Hašimu Tačiju i bivšim vođama Oslobodilačke vojske Kosova. Sud u Hagu u srijedu bi trebao izreći presudu.

0: sudu, čime će biti okončan petogodišnji sudski proces. Tači je 2020. godine podnio ostavku na funkciju predsjednika države nakon što je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti tokom sukoba sa srpskim snagama 1998. i 1999. Tužilaštvo njega iz optužene Kadrija Veselija, Ređepa Seljimija i Jakupa Krasnićeja tereti za ubistva, mučenje, prisilne nestanke i nezakonita pritvaranja. Američki predsjednik Donald Trump tokom posjete Dublinu rekao je da bi volio vidjeti Ujedinjenu Irsku i da će se to i dogoditi, a na te komentare reagovao je premijer Velike Britanije Andy Burnham. Stav premijera prema Irskoj ostao je nepromijenjen, rekli su iz njegovog kabineta. Tokom rasprave u parlamentu prije nekoliko dana Burnham je komentirao ovu temu kroz pitanje otvaranja graničnog prijelaza između Sjeverne Irske i Irske. Nije mi poznato da postoji masovna podrška za održavanje referenduma i dok se to promijeni, referenduma neće biti, decidno je rekao. Šveđani izlaze na izbore koji će ili prvi put dovesti radikalno desničarsku stranku u vladu ili zemlju vratiti prema liberalizmu po kojem je dugo bila poznata. Švedska opozicija lijevog centra ima tjesnu prednost u odnosu na vladajući desni blok, pokazalo je nekoliko istraživanja javnog mnijenja. Međutim, premijer Ulf Kristersen, koji je tokom 4 godine na funkciji zaostajao u anketama, posljednjih sedmica kampanje smanjuje zaostatak, dok su njegova rivalka Magdalena Andersson i njeni socijaldemokrati izgubili dio podrške.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini malo da umjereno oblačno i sunčano. Temperature u 8 sati. Sokolac 3 stepena, Bugojno 7, Ivan Sedlo i Srebrenica 8, Tuzla 9, Bihać, Jajce, Prijedor, Sarajevo i Zenica 10, Banja Luka, Doboje i Sanski most 11, Bijeljina 12, Livno 13, Gradačac i Trebinje 18, Neum 20 i Mostar 21 stepen. Danas se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren. Najviša temperatura od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Maida Alić.
2: 92,7 i 100,4 MHz, Radio Feral.

20 maraka. Grah bijeli 400 grama, trend samo 1 marka. Sok fruk 1,5 litar, limun po super cijeni 1,95 maraka. Croissant vanili 6 komada, pistacija senzacionalnih 2,50 maraka. WC net gel 750 ml, Ocean Fresh Pink Flower fantastičnih 2,80 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka.

0: Apoteka Leila na skretanju za dom zdravlja radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
1: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
0: U Apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša Apoteka Leila na skretanju za dom zdravlja otvorenih vrata. Dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka. Apoteka Adonis Kalesija.
1: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
0: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
0: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB, preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
0: i 062-384-552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: DOO Živinica.

0: nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top, Istanbul Shop. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-09.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković zatražio je od Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, Ujedinjenog Kraljevstva i država članica organizacijske islamske saradnje konkretne mjere i sankcije zbog institucionalnog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića tokom njegove sahrane u Srbiji. Posebno je ukazao na odgovornost državnih institucija Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića, upozorivši da takvi potezi mogu ugroziti odnose Bosne i Hercegovine i Srbije te stabilnost Zapadnog Balkana. Ovo nije bilo spontano okupljanje pojedinaca koji odaju počast osuđenom ratnom zločincu. Bio je to institucionalni čin države Srbije, kazao je Konaković. Redovna sesija Kruga 99 biće održana danas u Sarajevu na temu Udar cika na ustavni poredak. Stanje na požarištu na Braču jutros je mirnije, iako i dalje puše bura. Vatrogasci su jutros do 3 sata branili kuće od požara, pri čemu je 227 osoba izmješteno, a dvije su lakše povrijeđene, izvijestio je glavni vatrogasni komandir Slavko Tucaković. U gašenje požara jutros su se uključila 4 kanadera. Vatra se sinoć bila približila Milni, gdje je aktiviran sistem za rano upozoravanje. Jedna osoba

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC, 3 puta 50 grama, Pajni Okean, 4,95. Sirće, 1 litar, Salatko, 1,25. Sok, Sky Cola, 2 litra, 1,70. Narezak goveđi, 150 grama, ovako, 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i marketing.

0: Market Coffee u Dubnici pored magistralnog puta u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Coffee Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
2: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
2: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
2: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost, namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
2: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
2: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
1: zatim 773-846 i 773-847.
2: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-995.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite MiBOS urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. MiBOS, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
5: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
5: Titanik Tuzla 035 366 555.
6: E, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
7: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko,

A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Živinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice.

Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Greški ti koraci, kod crni oblaci. Žena koja zna da voli, Adisa Šehić.

0: singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.
1: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 14. do 19. septembra, dani grijanja i hlađenja, kotlovi na čvrsto gorivo, inverter klima uređaji, toplotne pumpe, sve za grijanje i hlađenje po super povodnim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
4: Ispunit ćemo još jednu muzičku želju u ovom terminu. Nedžad Calković za društvo u Tuzli. Dakle, sljedeći termin za muzičke želje od 13 sati, tačno 11, najava novih vijesti Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požar na Braču i dalje je aktivan, ali je Milna, gdje je tokom noći bilo kritično, odbranjena. Evakuirano je gotovo 700 ljudi, a dvije osobe lakše su povrijeđene. Jedna starija žena koja je pala s broda tokom evakuacije i gotovo se utopila, životno je ugrožena. Druga osoba je mladić koji se naguta u dima. Kanaderi danas pomažu gasiti požar. U beogradskoj općini Zemun jutros se dogodila pucnjava u kojoj je teško povrijeđen državljanin Bosne i Hercegovine. Muškarac inicijala BB s prostrijelnom ranom u predjelu grudi hitno je prevezen u kliničko-bolnički centar Zemun. Operisan je i trenutno je u stabilnom stanju. Traje intenzivna potraga za napadačima, a radi se i na utvrđivanju motiva pucnjave. U Javanskom moru traje potraga za nestalima s indonezijskog putničkog trajekta. Do sad su spašene 102 osobe, a jedna je nađena mrtva. Prema informacijama indonezijske spasilačke službe, trajekt je prevozio 243 osobe kada se zbog lošeg vremena dogodila nesreća.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Danas se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren. Najviša temperatura od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Maida Alić.
2: Slušajte domaći, domaći je najbolji.
3: Radio Federal. Come on, come on, come on.

0: preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV Teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik u emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
2: i 062-384-552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinica.
3: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medic su i biohimijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
2: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohimijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
2: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
2: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
2: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
2: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
2: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno. U svom mjestu i samo na jednom mjestu.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Konaković traži od zapadnih čelnika sankcije za Srbiju zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića. I dalje aktivan požar na Braču, dvije osobe povrijeđene, evakuisano 700 ljudi. Rano jutros poguđen iranski trgovački brod u Hormuškom Reusu. Zlatnog glava osvojila nepoznata žena, a John Malković proglašen najboljim glumcem. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković zatražio je od Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, Ujedinjenog Kraljevstva i država članica organizacije islamske saradnje konkretne mjere i sankcije zbog institucionalnog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića tokom njegove sahrane u Srbiji. Posebno je ukazao na odgovornost državnih institucija Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića, upozorivši da takvi potezi mogu ugroziti odnose Bosne i Hercegovine i Srbije te stabilnost Zapadnog Balkana.
3: Posebno apelujem na one koji su 90-ih predugo gledali kako moj narod ubijaju, a moju zemlju razaraju. Stabilnost Zapadnog Balkana direktno znači mir i stabilnost u cijeloj Evropi. Sjedinjene države kao pokretačka snaga Dejtonskog sporazuma i zemlja čije je liderstvo bilo presudno za pokretanje vojne intervencije, kojom je okončan rat, snose posebnu odgovornost u sprječavanju eskalacije trenutne situacije. Tokom rata predugo smo čekali na odlučnu međunarodnu akciju protiv projekta Velike Srbije i zločina povezanih s Miloševićem, Karadžićem i Mladićem. Ovog puta oklijevanje i produženo čekanje mogli bi stvoriti posljedice daleko opasnije od onih koje danas možemo spriječiti.
2: Reagirao je ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić.
0: Elmedin Konaković više se ne ponaša kao ministar vanjskih poslova, već kao čovjek koji vodi permanentnu predizbornu kampanju na račun međuetničkih i diplomatskih odnosa i regionalne stabilnosti, kazao je Đurić.
2: Udar Centralne izborne komisije na ustavni poredak tema je sesija Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99. Uvodničari ističu da su pojedine odluke CIK-a donesene na osnovu individualnih političkih tumačenja članova komisije koje su protivne Ustavu Bosne i Hercegovine, poput onih koji se odnose na izgled i distribuciju glasačkih listića i korištenje prisvojenih pridjeva za članove predsjedništva. Azra Zornić i Šukrija Bakšić.
4: Odlučila sam se na temelju člana 69 izbornog zakona BiH podnijeti žalbu apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine na odluku Centralne izborne komisije o izgledu i sadržaju glasačkog listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine

0: sporna odluka je usvojena 23. jula, ali namjerno nije objavljena do 4. augusta. Dakle, namjerno su odugovlačili sa objavljivanjem kako bi dobili na vremenu za štampanje i distribuciju protuustavnih glasačkih listića.
1: U odluci Centralne izborne komisije koju mi osporavamo, gramatički gledajući upotrebljeni su prisvojeni pridjevi, što implicira da su ti izabrani članovi predstavnici konstitutivnih naroda. A to s jedne strane nije tačno jer je se radi u terminologiji koju Ustav ne predviđa, a s druge strane i sama koncepcija Ustava ne dozvoljava nam tako tumačenje. Jer pogledajte, predsjedništvo je zamišljeno kao kolektivni šef države i sama činjenica da postoji predsjedavajući predsjedništva ukazuje da oni zajedno djeluju i da zajedno predstavljaju sve građane.
2: Mladi u Bosni i Hercegovini većinom planiraju život izvan zemlje.
3: Istraživanje Instituta za razvoj mladih KULT pokazalo je da više od 70% mladih planira napustiti Bosnu i Hercegovinu nakon školovanja, dok više od polovine njih nema povjerenje u političare. Poseban je problem, kako navode iz KULT-a, nedovoljno uključivanje mladih u rad političkih stranaka. Prema podacima Centralne izborne komisije, mladi čine između 12% i 15% ukupnog broja kandidata na izbornim listama.
2: Požar na Braču i dalje je aktivan, ali je Milna, gdje je tokom noći bilo kritično odbranjena.
3: Evakuirano je gotovo 700 ljudi, a dvije osobe lakše su povrijeđene. Jedna starija žena koja je pala s broda tokom evakuacije i gotovo se utopila, životno je ugrožena. Druga osoba je mladić koji je nagutao se dima. Kanaderi i danas pomažu gasiti požar.
4: Svijet.
2: Jedna osoba je poginula, tri su povrijeđene nakon što je rano jutros pogođen iranski trgovački brod u Hormuškom Reusu. Lokalne vlasti napad su opisale kao djelovanje terorističkog neprijatelja, ali do sad niko nije preuzeo odgovornost. Najnoviji incident dodatno je pojačao zabrinutost za sigurnost pomorskog saobraćaja kroz Hormuški Reus, ključnu rutu za globalno snabdjevanje energentima.
3: U Javanskom moru traje potraga za nestalima s indonezijskog putničkog trajekta. Do sad su spašene 102 osobe, a jedna je nađena mrtva. Prema informacijama indonezijske spasilačke službe, trajekt je prevozio 243 osobe kada se zbog lošeg vremena dogodila nesreća. Šveđani izlaze na izbore koji će ili prvi put dovesti radikalno desničarsku stranku u vladu ili zemlju vratiti prema liberalizmu po kojem je dugo bila poznata. Švedska opozicija lijevog centra ima tjesnu prednost u odnosu na vladajući desni blok, pokazalo je nekoliko istraživanja javnog mnijenja. Međutim, premijer Ulf Kristersson, koji je tokom 4 godine na funkciji zaostajao u anketama, posljednjih sedmica kampanje smanjuje za ostatak, dok su njegova rivalka Magdalena Andersson i njeni socijaldemokrati izgubili dio podrške.
2: Mostar se sinoć posebno i emotivno oprostio od legendarnog skakača Emira Balića, koji je preminuo u 91. godini.
3: U njegovu čast sa Starog mosta izveden je veličanstven skok uz upaljene baklje, dok su brojni Mostarci odali počast čovjeku koji je obilježio historiju skokova sa Starog mosta. Balić iza sebe nije ostavio samo impresivne rezultate, nego i trag koji će trajno ostati utkan u historiju Starog mosta i Mostara. Komemoracija će biti upriličena u Narodnom pozorištu Mostar sutra u 18 sati.
4: Kultura.
2: Film Nepoznata žena danske režiserke Mejele Tuki osvojio je Zlatnog glava za najbolji film na 83. filmskom festivalu u Venici, dok je američki glumac John Malković dobio Volpijev pehar za najbolji glumca za ulogu u filmu Divlji konj broj 9.
3: Veliku nagradu žirija osvojio je film Moguća ljubav južnokorejskog režisera Lee Chang-donga, dok je Srebrni lav za najbolju režiju pripao Ilji Hržanovskom za film Dao. Specijalnu nagradu žirija dobio je dokumentarni film Naza o sukobu u Gazi izraelskih režisera Yuval Abrahama i Rachel Shore, poznatih po filmu Nema druge zemlje.
4: Sport.
5: Ova je nedjelja posljednji takmičarski dan u okviru 7. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Pred nama su dva preostala susreta. Sloga Željezničar počinje u 18:30, Velež Sarajevo u 20:45. U do sada odigranim ogledima Borac Zrinski 1-0, Široki Brsk 1-1 i Čelik Radnik 3-2. Vrh tabele i dalje drži Zrinski sa 18 bodova, Borac je drugi u poretku sa 13, treći Željezničar i četvrto Sarajevo imaju po 10. Toški Travnik danas će odigrati posljednji meč 5.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246.

0: tradiciju.
1: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
2: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
2: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009-061-721-669-062-809-059.
2: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
1: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
2: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: 035 740 009.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno.

0: Dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
0: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
0: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845.
1: Zatim 773 846 i 773 847.
0: E-mail iverex@bih.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina, pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno. U svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

13 sati i 15 minuta, ovo je Feral Radio, emitujemo vaše poruke i muzičke želje. Od slušateljke pozdrav svim slušalcima, poseban za Majdu, koja uvijek bira dobru muziku. A za slušateljku Šerif Konjović.

0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogati i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na

0: 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
1: Titanic Tuzla 035 366 555.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035-631-111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
2: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Novo ime na estradnoj sceni. Dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom.
4: Teški ti koraci, ko crni oblaci.
3: Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.

0: novi singl koji će pronaći put do svakog srca, Žena koja zna da voli, Adisa Šehić.
1: Septembar u ZHA Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 14. do 19. septembra, dani grijanja i hlađenja, kotlovi na čvrsto gorivo, inverter klima uređaji, toplotne pumpe, sve za grijanje i hlađenje po super povodnim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZHA Zola.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
3: FM 100.4 MHz.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999. Too Louder Video Production.

0: Merkava.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8% mliječne masti, 1 litar po super sniženoj cijeni od 1,20 maraka. Grah bijeli 400 grama, trend samo 1 marka. Sok fruk 1,5 litar, limun po super cijeni 1,95 maraka. Kroasan vanili 6 komada, pistacija senzacionalnih 2,50 maraka. WC Net gel 750 ml. Ocean Fresh Pink Flower fantastičnih 2,80 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company,

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

ugodna plovidba po cijelom svijetu. Slušajte Radio Feral na internetu www.radio-feral.ba.

0: za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu Stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova, liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić jedina na području Tuzlanskog kantona vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 14. do 19. septembra, dani grijanja i hlađenja, kotlovi na čvrsto gorivo, inverter klima uređaji, toplotne pumpe, sve za grijanje i hlađenje po super povodnim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

slobodna plovidba po cijelom svijetu. Slušajte Radio Feral na internetu www.radio-feral.ba.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC, 3 puta 50 grama, Pajni okean, 4,95. Sirće, 1 litar, Salatko, 1,25. Sok, Sky Cola, 2 litra, 1,70. Narezak goveđi, 150 grama, ovako, 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvarm, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osvarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rincima.
4: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Ama ženo, slušao ovaj naš Glen pa išta, a?
1: Pa sluša, kako da ne sluša? Po vas cijeli dan samo sluša Radio Feral.
0: E, dobro je, dobro je. Samo nek sluša. Ljubi ga, babo.

inspirisani vašim uspjehom. Nova super akcija u Piemonte marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8% mliječne masti, 1 litar po super sniženoj cijeni od 1,20 maraka. Grah bijeli 400 grama, Trend

0: GP Monte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvod

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija. Kalesija.

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija. Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555
2: Titanik Tuzla 035-366-554
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999